Rasmus Littau, a.k.a. School of X, var det her med Dreams. Og apropos nye singler, track 72, selvfølgelig kendt fra Malte Coyne blandt andet, her solo på Electro.